0: ti we ada da na mi o. Wo fra ti ti na we ada te.
1: Sing for me now.
0: Wani mi ni wati. Na mi bi ada ni o.
1: It's not like him.
0: Wa da man kube. Over time.